от снега себя. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency. Пора и кау happy every day. Унгустука у R&B, hip-hop love song. Пати на медли, джун индири. Батаки гулан истуджанте. Апила на пор, анг мага employee. Пора everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette and no one else. Abangannya broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga laba sa hero. So here we go, kini ngara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.